后面打拉两鞋，魔咒都靠压美女军，幕后的就来当马尼很有用。靠压俺娃来，和魔一个，门得咪欢里和俺魔一个，幕的俺咪打困扰，等拖来些。靠压来，咪加看四本，那么滚龙来游。còn nãy bố không mỗi giúp tứ thao giam chứng con mặt mi lộn cọ chẳng biết là dù thu cách khèn lộn cọ chẳng biết là dù thu chư xiến lư lằng lộn cọ chẳng biết là dù khả chẳng biết là dù khả

chiến thế ấy vừa nà chân nà cho tài ô kiều giang tôn mê tê nà mùi nà mày to dầu thế với chuẩn tô mà chuẩn tô nhà nội tôn quân.

go down a get way of your way. Nyan ngó về giam kê ma kê thân khô nhá hoa ô. Yeah.

giảm nên bê tu na chín na con nhà con già na màu má nhà hít ô bên có lâu con lộ cha na về thật thổ miên ô địa mà bi hùng suy nà tại phung nhà diêm ô dỗ đồ

Con quê ơi, dạ mẹ ơi, con hai nhà đi dăm kè ngà tu xíu xếp tặng ngà dạng.

phun với máu to như soạn ô ban thèn là yêu na phun xia mẹ là ô xe ngõ gió nhà bê mài to bê giảm phun nhẹ thao ô kín lá tết thìn à quân

đầu nua, số đông chùa sang xua, hủ tế chờ thai, đầu lũ sến trăng mài, lũ sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o ra, giáng sơn chú bê hà thảo sơ hở, chú tén chú trao tén, giáng trọng đu bê hà thảo sơ hở, cầu sang tén chú cầu dị tén, trang tần đầu sang, ê êm, tê, ý chánh báo bùa, sang chậu trao kỳ lô hớt, đầu nua mông, do bê lù mông suốt lâu so cán nông tàu. Nhớ sông y trọng nạ chữ cứ tí ninh chàng suốt lâu chùa nú văn a thít nú tì cầu chùa lú xăng liền đu sông ó chánh chữ bùa trào chào chùa nú nua nhang chùa lú chùa lì xá chữ tù cha cứ cáng nú nua yon nền bì kì nhang chùa lú chùa lì xá chào tù cha cứ cáng bì kì yò yang sông nua yò nền sông đợi nua cú yò chùa sình vang dòng xa cho anh chọn đủ sư tông chùa hà lù mông đợi lũ sến chân mày tuần giữ y chồng nạ chữ cứ tin ninh chàng suốt lờ mà uốn đế nua trăng tờ chùa suốt lờ tàu bao hà tà đợi nua cú chùa cầu lũ xua chì kia chùa suốt lờ tàu nó sư ê thó suốt lờ bán chùa cột lấy cột che y linh y chè bú chùa phền xó vò thò chiêng mày ê êm y chánh báo bùa sang chậu chào kilo hết, ủa trong đầu cho mẹ cho chúa linh cho tu cử, luôn du cú nhỏ ủa phong du ủa kê lục bang chùa trong hàng đồ, số tông chùa hà lù mong đã lù sén trang mải, vàng hát chia sa hà ta suốt lời yến du nhỏ ủa phong du ủa kê thầu pi mong chủ chùa thầu sao, ế chùa anh giữ nua cho căn lục công kế lo chê, chùa đầu đồ số tông chùa hà lù mong đã lù sén trang mải giữ mong tao.

0: hơn na khọ ni do cha giải chỉ biếu mà dễ nhớ phơ nè bị na hạt đào lo giờ na hạt biếu thôi dễ nhớ hơn cái này na cho nó ngon cơ lao lúa lo dễ nhớ à tổ ơi bị na hạt đào nhá đẻ đẻ khai tổ ơi à bố chê này giờ ăn thả ở à dễ nhớ lo thì khọ lúa na hạt biếu đà mà
1: đấy được khọ thì phụ cha lo ông anh này hát gạt thay cha ông ngao ni thân ái sinh nhà này cha mướp bù lo em mang à ông à ma mà hứa ta mà nhị sử khô các co thì phụ cha mà lo ai vô già nhị gà để chú yàng à chứ à bút thì gà mai à lì thì gà lấy lo phát chú yàng na ai vô mà mà hứa bơ xin à lo yếm xin à mà nhị sử à yếm mà nhị bơ sử na ai vô da ho ai vô mà khui à ai vô già khui qua chú yàng khui nhị gà nghe lấy mày ai vô mà nhị gà nụ mà ăn lê chừng à lo anh ta cả bé bé khờ khờ tiếng à na ai vô già khui nhị gà lo mà họ nói nhá lẽ hay cái gì là cái lẽ là lẽ tiếng à tiếng à mà mà nhị nhị na đã đã nhị nhị thì cái ai à lo cho ông cho à lo na tôi na ô khui nhị già khui nhị gì mà bé khờ chung à lo vô già nghe lẽ lo à cái gì mà ít nhá là gà lao mà lao nhà ni xa, ai còn ni, à mà mà nhị nhị na, đã đã nhị nhị này đi mía, mà ở đã chui mía ra mía này nó chèn ào na, thì à thì phải chèn à, chèn à thì à thì mới chèn à,河南啊咯，天天个叫呢，河南那多人民啊，晓得啦嘞那，啊不管几数米地啦嘞河南那，天天个叫咩？都得个打个嘴问啊呐，那问呐，啊不玩个瞧伊那哎呦啊，你那么些年啊都话咯，啊都话离啊我，啊不玩那你啊，我打个嘴呢，俺瞧伊个那地步，都得个来帮俺嘞，阿花，阿嘴呐，地步矮，我到家底落家烤烤呢，泡乌林啊咯，乌林呐，你不怕矮啊？红个巴鸡怕加马个咯，啊，就话你啰啰咧咧咯，加马个呢，怕无聊，从不啊，就话加芝麻来咯，你不，加芝麻你不啊，小马来牛啊有咯，啊牛啊，哎呀，你嘞有么事呢？啊不会，哎呀，都嘞么事呢？我嘞，啊怕吃长啊呐，啊就讲怕啊个嘞，啊怕吃长啊，啊就伊那喜欢弄个拉布罗来咯，啊怕吃长呐。nó lên nàng à lo, ờ anh đâu ăn khó lo, à bố anh này, nó à số hóa ở già li, à số hóa đồ li lên, à phá cha gì mà xin nhà chỉ ngao già mi nèo lo, na yo à mà họ nè đàn này đi ở đâu yo chu yo lúa yo yo khó khói yo lúa đồ lúa đồ này cái ngó, na anh đâu ăn, nè anh nghe na anh nghe na đâu ăn na na, na à đồ ăn phải nặng à, chỉ à chỉ cái xài này là, thế nào nặng à, xài nước tươi mai lên à, bù à bù, à u lên à, nó ngà mà ta mà cho nhua lên, à u ngà mà, xin na, ngà ta mà nhị sửa lên, mà nhị bắt sửa na, à mà nhị na ta ta nhị nhị này, ngà nhị sửa lên cho lì lên rồi à bù, na thì à thì phố chợ này người nhà nông lại phát ăn này à lo, ài yo nhị à lo đâu à lo, ài yo nhị lại mà xin nhà học quá, à phố chợ này lại, tôi na, ài à bố anh này tôi này na à đâu à, hôm qua này ngồi chơi liền à na lo, ngồi chơi na, ài yo nhị nhị mẹ ôi lên nữ liền à ông nghe lo, ông nghe xin nhà liền à ài yo, na ngồi na, thì khai cái na ài yo chỉ ngồi thà làm bé na, à nhị à bố phát na à lo yo đúng lo. No, so was a little nine, nine, who lulle at the night. I knew I keep a nang a lot, do one. I know a gauli, nan, my genie, a mamma nina, a dadanina, delight, male, who lucha, mamma genie, no elule, eng a lot, boadilla. Ah, let eng anandoa. Dona no jinga, ni mahoney. U no do that your true lu at the alello, your ho bo, the ale.忙个那好些嘞，哎，罗，你个帮我，都要出要路要好啊些， ayo mama ni ho da ne di lo a du a pa nge du yo chu yo lo yo ho o nge nga nge ayo ni nga le ha nge ni du li nga lo ti a ti mo che mi ma si nya lo ti mi ma ke la khu na di a a ji a kho me a pa cha me a swa za yi le ti ga ya cho ya cho si nga lo o ta na o le nga ni nga nga ni le ho nge o si li nga yo lo si li na A mai tan jo thaya bu no le lo. Ma ge nya le lo. A do I khan u yi ne zan mi ya. Bu bo ya le lo, chao bu bo ya le u yi nga. Na ti khai u yi o. U bo bo na yo chao. Pa yu bo nga nan du ga lo. Yu bo na yo a ni ya yo ne ga hu ga ma. Yo ni le mu si nye mi ga nga lo be bu. Chao la le a yo khan bi jong wa na lo. Bi jong na. Ti khai jong na. I'm not going to see law. Are you a da ho? You are my new shalang alone. Oh, Timone, not Timu. Tipuna, Tipu, eat or eat or changaji, shalata. Yaim owns a yai, some of Moya, whom I appreciate ya swang a quick. Chong chong chana, Hoshasha changaji, Hobizanella, Bua, Lia, Upa, Uma, Laku, well, Elne, a chojibizangalo. They are not talking here. Eh, now you. Zahunya juga itu aja, itu na, ayo zahunya abu, abu wa lihunya ama, ayo ada leh ho si tanga, na ada kang ama ayo zahunya leh masinya, na masinya na, oh leh a liu leh, ho aji bi zane la si leh, piu si piu cek wa aji na bi ne la leh, xiao da ma ge nya mia leh, eh chong a lo, a bo ne piu ni ga. Atiji manga bo tiji lepe nenga ayo liwa abole boku nenga dale mokuni lo sinya nga kwa ayo dale na to pe ne na ni manga bo ji le bi jati ale ji manga tanjo thole abo yunga udu bi je ji nya bua le ayo du ma kwa enenga ilang chilang she le lo na ilang chilang le nga ayo du ma kwa chilang ne bu la ne lo la na chika ne ayo du chine nga Eh, do le, long sama le lo. Eh, long sama, uduang kat eh sese le, ne bete seo. Dutekang, uje bije jinya le, uje yang mung pasang, abah gua bineng lah yodan. Udu tipu je je sebo, ngah dutekang mungnya le eneng lah. Tu eneng nabo abah gua bo ah, jene le, panjang lah. Tiha je na. Ayo alihu wa udu yo chu yo luo yo hui yo ho ge mo ling a jina lo. A bo wa udu je ngan je pa le ne ma je nyan ni sang a je. Hai? A ji ge ngan a le ni ling a yo bu lo. Yina? Wa liu le pe ngan je. Ho no udu je ge la liu le bo wa. Ama yo je yo ge mga mga bo a le pe ngan je liu wa. A ma ngay je ene ngan lo. A wu ngan da. Ama mani sana ada dani ni ne ngadane di chu di lu hu ge me lo bo le nganya ni me no jo bu ti a li ti le jo ti a ti mo je u khul ma lo le ne a yo dan kwa ne ngwi wa jin na
2: ai
1: di je me nya ne lo zon le ta la yo bu a yo a li ngai le si la nga yo lo si le ne ngwi wa je a li ga bi si nya le jo nga ne lo a yo gom mi ne lo na ngwi na Oh, let your young pung and pungle, you only do it and go out, you are linga lep energy. Oh, no, my old dale, no linga, siamia, le energy. No, my ale, no, mamma, nina, that nina, yon, yon, no, dilamelo, le ending a jello. No, who be signale, do you let me hay my ill? Mumma, dear, you are libet to tower, winner. A dow let ending a junior for a bowl and pacuma. No. Tulua jihujina lo ma jani na wole miya tila bidze na le nga lo. Noa nga chuse ne ma le lo. Tiji tanusha le. Ayo za le si le a lo mu lo nga du za le si le za mi za o. Ho ga o nini ni ma jang ho nya le yo ni do le nga lo. Ugo ne yo mi za ni zene o. Bi o le nga ji a da o da lo. O do le na bo. Ayo a da hui ayo hu nya nu ne pa chuse ne nga jina.
0: Hai 和刚才那阿杨切破变的杰拉和老灰老爷牛阿爷恰和刚才比那哈达个马的爷牛的，和刚才比那哈达和那块的阿爷民勇老他个办对伢来苦办的伢他爷牛咯，和刚阿杨看杰拉老阿婆比那哈达的阿杨姐，那个伊马的有只有没的，阿看能少提好罗了，怕团聚嘛爷牛个伊马的有多他妈。
2: 那么个是他妈的你也不能把妈妈你那么个你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把妈妈你要的上你把
3: Yeah.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

波和米达拉两鞋魔教徒好压米里军幕后的就来当马尼很有用好压满完来和魔一个慢点米欢里和魔一个幕的米达困扰等脱了鞋好压内米达很喜欢那么滚龙的油còn nấy bố không mỗi giúp tứ thao giam chứng con mặt mi lộn cọ chẳng biết là dù thu cách khèn lộn cọ chẳng biết là dù thu chư chén lứ lằng lộn cọ chẳng biết là dù khả chẳng biết là dù khả